0: whaatu mulia o whainga malanga e a le stand by lava ia wa, no, o mai taua na ia ele vatu na alu whapitoa i lava le vaa e mai lava na o stand by mai salalonga ole vaainga la le toa tele ole mamalu se tato atu nuu o loo whaonga aina ia vaa la nei ale malo ia le lana tala ine nei ina isa vai i salalonga ia le fotu o Samoa Todu. Le ngata ile nā, ia o leana faa 42.4 o le suafa tangaloa faa o funuu I ngā uta vai o se matu palapala le ainga sa faa o funuu ua tōina mo le alifo mai o vaila au ia Parvish Kuma mō lana tautua ua o foina mai mō Samoa au fiai male fale mai tu maoti ole a fausia isabai ole fo mai nei o vala au medicine doctor medicine o Parvish Kuma o se ali initia le ala ua ole wa fasua faina ia I le suafana tangaloa fao funuu mai le afioanga o ngā uta vai ia o se matu parapalana ole a inga fao funuu ia ole tautua awa ole uvo ile ole ala ile pole ole tautua le ala le atonu lava la ua wa o iai fo ile il na altaia o nei famal ole a fo ile or fale ma ile ole a fo usia ina ele o sale lolonga ole fale ma itu ma oti fa ingoa ina ole Pacifica Specialist Healthcare Samoa. Ia le nā, le sa o tō sīle atu ai fōi tū sa o mai, tātou lai, whaasalalonga tū sa o mai, mali tū AP, NUS, ia TV1, ia mai sa mō tai au nei, a wā o le teimini nei, ia le ua te ale whai sa moa, ana le lā na ile iwa, ia tū sana masalo po le ono nā tātou, ile tai au, ia ala e whai tū lā, whaha tōlu, tōlu, whai tū lā le ua. Ahira I Samoa, ia tūlanga nā, ia esira te leo o talamara nei, ia vai ane la vo ia le tūlanga le, ia istato le, ili voina le whaalo atau, ia leo se mea fōk, i mai se fina ngā losis, ia ele o se mea fōk, sa o ele tala, le situa ina mai, a ele fai tala, ia tūlo, ele o esa Samoa, Ale tele ni au loans. Ele o e fasi sa moa. Ia ale na. E pei fo la. Pei a e va fa along fo. Ui pei sa o ele tala. Ia ai o le tatou a. Na tura na o tatou tangata. Ai a o foi ana fa atino e tatou tangata. Ni mele lei. Oka. E se le matang o fie. E u voi ai lunga la lo o a fie. Ia. Ai o lava ina tele lava a le fo ina le ya vainga a fisse a o fo ina fa mau popoina a se fa moi moi a ya fai vo tala a nga I ainga a ya o nisi ainga e o lua to so sanga le to fitau tala ai fa pena po e kalesia fa pena ai a o lo fo 11 so la pole ia a va tu au mai e se matango fi o mela na jul tato wanga no ia mele tul fa alo alo ia pela oni sina va inga na ia ile tato motu tele isa la fai o le tu langa la va ia ioi ia e pei fo isa bisai fo ia I tala fo ia I le vaenga fo ia au fa por kiki fo ia ia ole o a foina le stulanga fo ina le a fausiena fo ile o se ala au ala lau papa mana ia la ele e mana ia ai o te mana au ia e tu le si au ne I to ia I se vaenga fo ile e faila lo le sami ia te au lava ia e mana ia po fo ile la tui I mulifanua o manono apolima ia salonga ro sa va ia pai mana ia bunga vai bo io o po ia tu ia ala fo ile la o la papa le ia pe a fai bo ia ai na oni mana tuna tunga mo onga ia ai e fa pena io ia e fai fai ia nais
1: humble beginnings.

Si ufong mali le na van ya toloa mai sa sa taimi lua se fulu maleono lusu val minute na talia o le tasi. So fa fong mai pe sa to ala le o fa i pi pa valu tesi mana tasi fa mo ya o le na e ya le vai nga le fo i fia fa so atu ai tu langa le o ni fa moe moe po ni vai nga fo i o Foi a lufutasi a oinga pena, mas ya leo tato tu lata tu I le Christmas. Leo tato ya se tema. Ai orizulanga leo I ua, ua foina le awone I mo se fa moe moe fa le Christmasi. Pe ia ua tuaina le, le apoelele fa tonu ina foi a vanoa, mas ya hoon matulanga pena, ua tuai. A via pe a fai vo ilia o se fa moe moe mur fai unga te sema. Ielo no winga se meo Augusto, po Augusto Juni Julai, ia pole afa fo inale ua, ua fo ilia ua, ua fo ilia ua pukla le, vai nga lea, po se hol pole a vai se vang. A wa se fa moe moe fo ilia le, ia wa se te mai o te lo o tuai, fa tino ino ilia vai nga, iwe, sina, ai wa ili pe iwe, e tatu te fa pe iwo, si ili li kai kai, ili tai tai, ai pa tulanga na, ole a fo ilia ole, e o lo manatu, ia ele o manatu ia o ila ato buie, e ia ila ia nofuanga va pinei, ia pifo ila o femaranga inga, pukingzi va alele, ia se ilunga lava o se falavlave, e ele fo ile ele mfai on ato e, fo ile e suia ia se falavlave fafua se e mfai on to e suia fa mui mui, pa ole mea la vai ana e fa so ato ai. Wa la vani mai nga fa moi moi a ia wa levan tau ona a pukia ia ia no fuanga a pe un vai nga na a ia a wa foila ia ole tai me voilia e fa tu pula ia la va tau sanga uma a ele me fai le pe o la so fa to a puka tu lava ia le na ho ia po se fa ili ia po la lava ia pe fia ta si ma sinore a asa ne le ia ia ni si voi o ni si fai malanga mai le va ara uma mai a va le skiu si ma si a pukle si a le skiu si ma si a ai e ta au fi fo ila se tupe a e ta au fi e ia ia ia ilo ai fo na mai nga ia a ia o le tatou lava tunu ia Samoa e le o tu ua lava le vaenga le a o le songi tupe a e e fo ile ai lunga la wafu ma ta vale a ila ngona lava fo ilfa noa noa a ia ila tu fai le a le vaenga a e ma rosi la vale tu pele o se me fo a ele o ele o fo ele ele o tu ar na vaenga ele mfa na tu o a e mana o lo e te va vealu le va ale a o ele e te si le fiele le ya o le ya o le mo o so e se ale me a faila o e tango e a fo ele tu tongi ya ya tama ele wafu mo o lo va a mo o lo wa noa wa tu ul nei le nei ta avale le tangata ua uma na fai na te tongi a leo e alu le ava rasau le aso la ngona le aso la ngona ia ipe a fai la o oe lea e ona le ta avale lea lea ua umanga puka lea ua alu le tangata ili sio ua vanoa le aso la ngona e se le fai ngatai ona ona ona foi leo ona ole tupu pea lava pea lava pea e leo se mea tu tonu matanga luengam tonu u malava a e le pape foi nana al tato tu ne foi tupu foi ne ia tunu a ia ni e tupu matau tia ia a le paua ole a foi nale ole tupe a pei o Be all vying and na I ole oltangata lava ya up. It's a mafa voi vapia voi. Eole wo sau ole wo sau vapia ole te le a fai wetango zongi na le tamai lungo le wafulu se lauta la. Ya wa ya bavina alu lauta avale, arta avale lena puk leo alwell le lato of a noa. Olo yaini ma tua. Ah, olfata inga na.
o lo ia isi tima, si tama po si tina, e fia vave o a, fai il whanau ia vave na o ati o le fia o atu ia foile, ia foile, ile motu a ia po fia po saumai, a o le ala se langona ile na, a, be, e sele a, e, ile otu e taua, a, le na, fai taua, o te loa ma o te mauti noa, o tātou ta ngata I fafo, o lo o mawai lea le mele o le alofa I a maletu langa fwela. E watu kwa ilala o whamata langa voi lea I le voi tatu oe e fai voi. Ai e voi le manatu voi lea le I te ua o tupu I sesi o lo ta ainga tatu alo e fai le ne vāinga I le matango fie I le talafia ngai I le I le sao. Ah, I fai lava, ia ai putu mafo vo. Ai longa ia pese ele na mafo fonga na la umele na fai. Oh, fai toi foi. O nai, nai vaenga po. Ia se fai, langa leo tato o ni. Ia vi, ia lea tua. Ile, ia fiunga po le pale mia. Ia male, male fai nga malo. Ia tato o tunu. Ia lea va a fau alu atu. E fonga na piso swani. Ete le yo le a wateton unisi ola wo mai ai isa vai fenga luenga to yo va moe e usu mai ai I foi le isa vai ya po unisi foi fenga luenga isa vai to yo mai ai o tuna ngai fai ngo fio a o fe malanga ingana a ya ai pila o oli tulanga nai e foi le ya e va to e vona le ol tata o ye foi vai tau o o fe malanga inga o le tulanga le tatou le virgin le o toi fe malanga I atu I Austar di Samoa a pe on si la fia le virgin ia whaatau le company America ina ua umale ina o feanga iei le a le virgin ia ma le kup le a foile le a foile mai le koviti a le a foile ia le na na fata waile le company la le virgin ya le la wale se fai mara in a peol mi le sa senta mai I nei e le va tu sa oa a le virgin ai sa mo ya le na la wa sa mai ya au kuso na le la se va ale a wale ya ila se tato va ya a le virgin ala ya lui a mi foile ni silam tu langa a pena a o a le direct flight ai sa mo I le na wa fa mutaina ia o nangal na al virgin sa mo ole Qantas la le ai nei ia pela ta sina vainga vo ile puka hera ia a o tato yai pe I lunga o le tūlanga le I whi malanga inga. I la tau lawa I evato se fautuanga I la tau o ilia o loa a fia I ngase ngase ia o le dialysis po le whamaino o le toto tulou. A whai o le e te malanga e whai le masanyo ne malanga I atu nuui I whafo I apo o whia lawa. Tau lawa na whai sau insurance la le private health. E le o se insurance po inga le pei o vai inga le inga le. E tau tala lawa tu langa na private health insurance ina ia kawa oe a o whai le o e whai malanga. Luni wara o tala, ili kawaina oe, fo ili e mo iyo, ili si vae ngana le insurance ale, insurance ale wai ya le malai wa, ale wa alili. O le main la walea oe awala, I tūlanga po etupu ya te oe, ai le e ili, lea fo ili private insurance la oe, e te le atu la le tutongi na, ai tau tala la na, e pao a atu la, I mea la ia, e tupu se fa ala bleve, a o lo oe ia tunuu, I fafo, ia ewe iwe, e au mai a oe, ia ele wa alele wa au lea, ia ili, lau private insurance le kawa ina oe, pi o a fo inga le, ele mfai ona fo ili le release, atu se insurance, bo ili at company, I va alele vo ilele vo ia insure ai va ia tu le te afia inga senga se le ele sa wa private insurance vo ia oi kong ia ia kupele ale a vo ile ale va alele le pa o le tuna ai lo ma fatia ale pe tu pu fo le inga senga se lunga a pe ia se ia vo ia tu tal tu ma ia ia e va henga na a na I fo tuanga vo ia ha me sa ta to afia inga senga se ele fa pe ele mfeina na fo ina e
malanga. A lo wing rato ngale, ia ia ise ia o lai ele plan B. A tupu se fa alava, ele o tatou te mana o tupu se fa alava lave. Ai, tatou te leilua lava ia, ia, ia, ia vaingai, e, ia fianga, a, ia alala e vatu oiso, e se kila o kamale, o ya, wakwa, ke leiling shua la o kamale, kama ia ele, ele o tuan faina te tung, ya. Ai alana e faya molo o sangale mu, mo le faa mama a venga, ia, ia, ilo wa, ilo a inga malo faa nau, a, e alu na le tupe, alai matua te le lava ole, ole a fo ile ole, ole se feina mai fo ile ele ngata o, ole, ole a fo le tinga ina le faa nau, fa fa fena tupe se paa vlave, pe ma li wai, fa fena to e au mai, a tu langa le a pe o, o tasi na vai nga, ai ila iti tile tupe to tongi, a o insurance ngai, ile tangata la le ole yai ia, ia maila ia, ia ngase ngase fa pea. Ah, lo winga na lo fa mtsang. A o tato wa ia ia. La o tele le o yeini ma I vo ie. Na le fulu wa ia. Ma le nga wole lima a le. Ia, fai la insurance ilung o la va. Ah, fai claim la insurance a iole. Ah, o la tau la le a fie. Tapo la la insurance a makua I. Fai mai a o vo nga le va lele. E isa o private insurance a. Ka vai le. Watu a. Fa pia oi o lela yeile. E tau bou puto la le ia ia. Pese ni ta whapito atu lava. Ia, mana I o ta mam ti nga matua lo tono mahota ngase ngase tono ainga. Ia po tono fo I o o no foanga o ta ngata matitua. Ia ai mai se fo I ia ila tau o lo o ile to ese. Ia tan tono lo manuia o tau uma. Ile ne yaso tai tono fo I ia. I'm tanga po ni ba ya so ya lo fa le tu fo ya tu le ma lo si ya te auto u malava ya wa fo fe nga ye fo I ya fa fo mtu te ya me se fo I fo le mal bo si a wa fa ta fa nga se o fe nga ye